ba o ji je ko pon bra ho bia ani anatu o se etia etime se bon te ho e so da ba wo de brief o se da ha ba de e ro po ja o de wo ye yira so e be ni ye o se ade boye fo o bu ti sa o se da ta e from ba ari boku e ti ade boye fo e yira atemwe da de boye fo so e ti sa telefo asa fo mu e sa se ye hu ade telefo fo that the boy I'm going to